0: We loaded up yet?
1: Almost, BG.
2: Think we'll make it, BG?
0: We always do.

Jy luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Groete op die prachtige Saterdagmore in die mooie naam van Koning Jesus. Ek is hier in die natuur en ek hoor die voels en hoor die karre in die achtergrond. En dit is so wonderlik om net kon opstaan vir ochend en kon hoor dit wat die Heere gemaakt het. En dit wat hy doen elke dag in ons levens. En op hierdie Saterdag gaan ons die Heere loof en prys. Ek weet nie wat ek gaan doen in hierdie dag nie. Baie gaan daar op die springbok ondersteun, baie gaan braai. En net tyd saam met die familie by mekaar kom. En werklik waar ook met mekaar kan kommunikeer. Ek kan vanmorgen vir u sê, vol lof en dankbaarheid, kan ek sing geestelik herbore, koningse kind. Sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus. Want ek weet, dit is Jesus. Dit is die kracht van God in Jesus. En dit is Jesus wat vanmorgen saam met u is, en daar waar jy ook al mag bevind vandag, dat jy die heerlikheid en die teenwoordigheid van die Heere sal voel, op 'n tastbare manier, en dat jy net sal weet dat God jou intens lief het, en dat hy omgeef vir jou vanmorgen. En vanmorgen kan jy kom na die bron van al die bronne, en jy kan vanmorgen kom drink aan die water, Heere, waar al geen meer dors gaan wees nie, en jy kan jou dors kom les vanmorgen, want hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin en hy is die einde. Daar is niemand soos hy nie. Niemand kan sy harte aandoen soos wat hy doen vanmorgen nie. En ons kan ook sê, soos sy hart smag na waterstrome, so smag my siel na u, o Heer. En die Heere sal kom vanmorgen en u kom aandoen met krag uit die hoogte uit. Mag die Heere saam met u wees, en mag jy ook ervaar dat die Heere jou kom ontmoet op die plek waar jy is vanmorgen, en dat jy deurbrake gaan kry soos nooit van tevore nie. Hemel Vader, ons loof u en ons prys u. Heere, dankie dat ons in die vroegmore na u toe kan kom. Dankie dat ons kan psalm sing tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam. Dankie dat u saam met ons is, liewe toehoorder. Dankie, liewe Heer, dat u die stille toehoorder is van dit wat ons sê vanmorgen. En dankie dat u ons aanraak. Kom versterk ons en wees saam met ons in hierdie dag. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.
1: Goeiemorgen, liewe luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. As ek en jy in vandag se dag ons radio of ons telefoon aanskakel, of op sosiale media ingaan, word ons onmiddellik oorval met allerlei opinies en harde wereldse stemme. En dit kan 'n mens na tyd vreeslik die mekaar laat voel, selfs op geestelike vlak, nie waar nie. Miskien, net miskien vra jy jouself ook vandag al die vraag af, maar waar vind ek nog die ware waarheid, of op watter fundament behoort ek my lewe en my identiteit te bou? Wel, in antwoord hierop skryf Paulus vir ons in 2 Timoteus 3 verse 16 en 17 die volgende. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Sodat die

0: volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Net tot sover ons teksgedeelte vandag. Nou liewe luisteraar, hierdie gedeelte kom herinner vir my en vir jou weer eens net vanoggend daaraan, dat die Bybel nie maar net bloot ou menslike wyshede is nie, maar dat het van God self afkomstig is. En omdat het sy gees geïnspireerde stem op papier is, dra dit ook groot goddelike gesag en besit dit die krag om onder leiding van die Heilige Gees lewens op 'n radikale wyse te verander. Paulus verduidelik hierdie laasgenoemde aspek in meer detail aan die hand van die vier volgende punte. Hy sê die skrif is aan ons gegee om in die eerste plek in die waarheid te onderrig. Met ander woorde, dit wys ons wie God is en wat sy plan vir ons is. Tweedens, om dwaling te bestry, menen dit help ons om die leuen te herken in 'n wêreld wat die waarheid verdraai. Derdens, om verkeerdhede reg te stel, met ander woorde, dit wys ons sagkens waar ons van die pad afgedwaal het. En vierdens, om 'n regte lewenswyse te kweek, menen dit vorm ons karakter om meer soos Christus te word. Daarom, liewe luisteraar, in antwoord op die vraag wat ons in die begin van mekaar gevra het van hierdie oordenking, kom ons neem die Bybel en beskou dit opnuut as die ware waarheid. Kom ons neem die Bybel en maak dit die fondament waarop ons ons lewens en ons identiteit bou. Kom ons hanteer die Bybel van so 'n aard dat het die lewende stem van God is wat daagliks met ons wil praat en ons wil onderrig. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige woord en dan ook die aanbreek van hierdie nuwe dag. Seën ons handelinge in hierdie dag wat voorlê en wees ook so in besonder by elkeen van ons geliefdes. Amen.
1: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is en dis weer tyd vir die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie. En nou ja, baie dankie vir ook die radiostasies wat nie die uitsending dan vir my vir die vergunning doen. Maar nie te min nie, kom ons gaan bietjie lekker kuier saam met ons mense. So sit terug en relax lekker saam met hierdie program van my. Dis Alles en Nog Meer.

Jana mense, baie baie dankie vir almal se ondersteuning. Ek kry heel wat privaat WhatsApps, boodskappe van die musiek wat gespeel word en die lekker geselsies. Baie dankie, ek waardeer dit opreg. Nou ja, ons Suid-Afrikaners, yes, as sulks en al baie Suid-Afrikaners wat oor see werk en op die boere, op die lande is, daar waar die boere is en die trekkers en ploeg en al die goeders. Nou ja, ons hou ons van kosse, jong. Yes, ja, kosse. Ek praat nou nie van fancy restaurantkosse nie, ek praat van die braai. Die braai, natuurlik, dit is mos konings van kuiers om te braai. Van die oomblik dat die vuur aangesteek word, tot die laaste stukkie boerewors van die rooster afkom, gaan dit oor samesyn om die kole. Dit is daarom so. Kyk hier, en dan sê ons ook baie lief vir poikie kos. Dit is natuurlik die wenner van geduld. Daar moet jy baie geduld hee en lang brandewijne drink. Nee. Of een biertje of ses. Een poikie dwing een mens om rustig te raak, terwyl die lamvleis en die groente vir ure prit, waar die beste stories ook vertel, is aan waar nie. Dan net die laatste enetje wat ek gauw vandag in jou kop wil kry, daar so sondagmiddag ete. Die klassieke tafel met boutvleis, gebakte aardappels, pampoenkoekies met baie kaneelsuiker, wat, soetwortels en dalk bykie bebootie. Nou ja, dan vandag net so kiekie bazaarkos, as jy mos nou by een bazaar kom. Dink aan curry en rys in een bakkie of die vars pannekoeke, wat die hele kerk inspiratie soek vir jou volgende kuier. Gaan kyk geris ook na jou bazaars as jy daar is. Dit is daarom so. Nou ja, is bykie iets om aan te dink, so ons mens, ons Suid-Afrikaners, is mos baie lief vir kuier en natuurlijk braai.

Nou ja, die programmiekie, alles en nog meer staan einde se kant toe. Ek wil net vir u allemaal baie dankie sê wat saam gekeer het op hierdie 2 ure saam met my. En ons maak weer so. Lekker bly en kyk mooi na jouself en ons gesels weer met mekaar. My naam is Tokkie, ek groet julle. Mooi loop oor, tot ziens.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

0: Nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het nie, maar vanaand het ek dan weer geslag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppiekie en soos ons in die Boesland sal sê, 'n stukkie groente ook byskroei. Dan wil hier vir jou 'n video klip stuur, maar die video klip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Van die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die Vellerhof. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug, Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons sal goeie naam onthou, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my naam en jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle het 'n lekker tyd. Maar ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, is almal lekker ou, nê. Nou, kyk, ou Kobus, ek moet vir jou sê, daai video wat ek nou gekook het, notch, nê. Dit was nou gestuur daar van my, by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die trane op my rug afloop. Maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draad los speel nie by ouma. Die mense sal by, hulle sal by klippe toepak. So by ouma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is asso 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie baie welkom. Braai nou van my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is Dire Straits. Dire Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Dire Straits, aka Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits het baie, baie jare in die 70s en die 80s het hulle geapparaat, even in die 90s, vroeg 90s, en toe het hulle ons nou opgesplit, en toe het Mark Knopfler, die hoofslid van Dire Straits, op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by baie nou Lucas Marie. Ons het hom vir Lucas Marie. Die oud musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag op die

gedagte. Nou, Mark Knopfler, dat dink my baie keer aan, as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink my aan Lucas Marie, Engelse weergawe van ou Lucas. Minute man, maar hierdie eniekie, ooh, papie, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm, en laat jou deeg beweeg.

Ek is toe die toe. Maar is ander baai. En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ookie oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou program kan draai op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie welkom ook aan André en Hanlie, jou program kan draai, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op Ramke Radio, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daarby, hulle gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke boeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê, hulle gaan morgen bietjie braai vir oma's verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk, oma, met oma's verjaarsdag, mag dit een wonderlijke dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste show op Ramke Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramke Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanavond, so grappie tyd hier op Ramke Radio, is om Tolle wat te bietjie vertel van een rugby commentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy is wel met self uitfigure wat jy aangaan, en net hier op Ramke Radio op in 7.0.
1: Ek wil nou vir my, vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game het uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard van Wajie. Jy. Wat hy nou brandewijn gesteep het. Rek, nou sal ek haar in dag haar in die hokkertje, ek sê die stof haar af, ek sê die water in die ijs aan, nee, ek sê dat Gerard sy halfjekkie weg. Ek sê die vark kom hier uit die. Hy sê ek seker nog in die Newlands. Die draf die span op die veld op, en ek die sê, ek ga sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die bijname, ek ga sommer nog advertenties ook al gooi, miskien gaat die sponsors my betaal. Toe jol ek hem so, goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg rond. It's a sunshine day. En op die middelkolletjes het krolle van die meel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan, ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skeiser kom na al gestap en sê, is jylle reg. Krolle sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. Maar dit is een prachtige een wat hang onder die baris Kentucky Gucci. Kentucky vat een prachtige lichte draak. Maar Rappelbeek roos daar. Hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rugby hierdie. En my vang hy lekker rugby hierdie. Nou let die mannen daar boer mekaar, deur mekaar, onder mekaar. Amal soep vir die bal, die skies net, blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die hele boel is, Moffie Martens. Die schijt het is, staan een beetje op, Moffie, wat gaat nou wat Johannes met die voetbal spelen, man? Nou is het Moffie wat haar terug als jy als met die schijt het, hy sê, ik kan klaarkom zonder mijn bra. En ik kan klaarkom zonder mijn man. Maar ik kan niet klaarkom zonder die boys, nee. Hy sê, sy los te buiten, en man, die vaste skram word al gevorm, en man, wat die bal moet, as het is meekat, meekat druk so'n bietje in die skram, meekat sy die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas, boot daar.

0: vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grap hier daarvan om Tolla nee was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al daai goed onthou die, maar die ou saai lekker uit jou. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier daai grap geniet, soos ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester aan van Garies landelike gebied. Mosterds vlei, so regrakkertjie, so met die ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê, ons het twee naamekie terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou bietjie daarvan gesels. Jees, ek het dit geniet, he, maar ek wil te veel praat hier. Ons gaan net nou bietjie gesels. Maar vir eers, hier is ons tannie Ria Pool. Net hier op Bromkat Radio, .co.za.
2: Nancy, ja nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mosterds vlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar dit die dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers en WP ondersteuners of in Stormers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkies afkoopvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar sê goeienaand aan die Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smaaklik, daai biltongie, goetjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Die. Ons kom aan Lambert Valley en het aan die Ria Lesaka in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker, hier ek die tannie een sak uit, met een klomp vleis, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur, van die wildsvleisbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Als ik ook van Berkje op Ronke Radio, van al die doubles wat ik single is. Nou, ik ben niet hoe werk aan de zijleven nie, maar die realiteit is, ik het gedink altijd, als je iets dubbels zo goed doet, dan behoort het mis beter op te wees. Is het nie wat? Lekker nou voorbij die band sê, van al die doubles waar die man zo single is. Is het waar? Kan nie wees, anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ek het julle net al vertel, papi. Kyk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan gaan ek nog bykie weer vertel van 2 weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jy nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar jy wel mag wees. En ek in die water hou, Geert, ja, jy is al weer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant al weer maas, daar is die tijd vir alles. Nee wat mense, kom jy het lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan reg, net die ijsbui gooi nie, is wel koud genoeg, ek krijg bewe koud. Dis is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wat gejaard, baie geluk, hospitaalmense, ek hoop julle sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, blomme, soos ek nou aan vertel jou gesê, blomme is baie mooi in die area. Karies het die hele paar gasthuis en blyplekke, soos die mense die kant uit beweeg. En dan kan men net daar by Karies, seker op sommige polisstasie of Sambeer Iwes, net navraag doen vir blyplekke, goederse, kan hulle maar inboek, daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder, hierdie kant loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die berge uit wat loop, hy loop net nie heel deur, hy loop so in, en dan raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat, ek het nou die dag al toevallig dinsdag gewees, dinsdag woensdag se daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in die slag geloop val. Nie is gewede is hoe nat, die net gerei en op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, ou boet, ja, jy is ons daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by om loop drink. As dit dan seker moet wees, dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, soos ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was myself aan, dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker gewees om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te kere te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, hy word seker doeksaf te wees. Ja. Oké, okay, kan nie te hard praat nie. Die oore die muise luister. Muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Oké, okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal. Een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou. Seker op die laaste. Maar ek bly lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Oké, okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad op Frikkie, is lekker op van Tannie Ria en op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 weke terug met my sister se dochter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê my niggie goed, het getrou, dis nou Lisandrie en, my broer sê, Ferdie, dit was eindelijk Freddie, dit is mos Freddie, dit is nie Ferdie nie, maar hy sê altyd Ferdie, my broer was Gert, Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, met die ouwe spiekeries, waar, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpoolstaal, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom lig hier, daar geskenkie, oom, hierdie naamwek is daar geskenkie se beurt, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons dan die vrijdag aan. Maar wie met die trouwe gebeur van dinge daar maar vinnig, man, en ou tegen nog tyd, want my sister is besig, en ons is by die gasthuis, en ons kuier nou lekker daar, en jees, op een stadium, tussen omtrent 300 mense, in die gast, woonstel gasthuis. Die helft van die mense weet ek nie waar van hulle kom nie. Nou, ek het vroeg aan, toe ek nou daar die agtermiddag kom, toe sien ek, wacht, as ek wil eet, dan moet ek nou hier een man nominate om die braaiwerk vir my te doen. Ek waar nie van die ander mense nie, want hier gaat die geëet word van daar die. Gelukkig toe jou sê om frikkie nie, kijk, ons maak sommer 2 voor hier, die oom maak sommer daar die ander kant, maak hy 4 aan hierdie kant, aanstaande skoensien, ek noem hom sommer hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot sommer. Hoppe sê ek, TJ, braaier, TJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoensien, CF, braai toe, jees, my man, braai my steaks nie, asof het in die steakhouse is, so CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens, en van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my, so ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway, toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, jeslik, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poot, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knobbek hulle gewees, het die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, sy duivenhok, of somebody sy duivenhok, maar dit is nou die snaakse, ek het vertel jy, maar oe jes, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat in die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en daai goed is, ons ken jylle nommerkies, he, so dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo, ek spandeer die ousmus hier op Transvaal, toe die week klink het vir my, oe daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tanirea hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrouw het, en nou ou sta maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom jy, maar ou sweet, Nou staan ver, Freddy, dan sê ek Ferdy. Jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdy, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie my achtig en alles. Toe sê die dominee op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, jes, maar die kerk, diens, bars, uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees, wat ek in my leven tegenkom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, en sy het nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomblik veroorsaak, toe my ma klap hard in die kerk, sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brand, ek dink, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk is daar my Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, daar het vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklapse vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe dink ek, toe ons daar by die saal sit, toe dink ek maar, dit is nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het langklaas so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek op mense, wat ek sit so, ek dink, wie was naam nou lekker gewees, die beheer die trouw, as al net een dingetje, as die reed om Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: dat musje doet ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vas sit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vas sit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag vir skoor, ek die van julle wat nie verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis ja, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou klop hard, nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar andere bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keir, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeir, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keir ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies, en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het, voice note daar van, wat sê, wat noem my broer daar, jy sê, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker naam met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keir, in die GPS wat sê, right, hoe kan ek die story vergeet, dankie broer, dat jy die van my, dat jy die van my laat weet, dat jy hier slik het, wie jylle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dit was dik lekker gewees.

0: Diep het uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Matthee van die Sea Boys. En ek luister na Ramka die radio. .co.za

0: Het is wel de Seaboys hier op Ronke Radio met Cotton Fields. Hey, kon je maar tien mannen.
1: Ja, nee man, hier op die plaats is die scène van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten, want hij heeft dat ervaren zat. Zo, dat zal niet helpen, daar heb ik ook GPS aangezet, zal hij mij net verkeerd genukerd.
0: Oh, mijn oomfrikkie. Hoe zei je oomfrikkie, ik het gelacht. Jullie keer was een oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkolaat het, kom hier by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense, wat voor moet kom al hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaat nou nie meer aan die mense kom al, hy gaat met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag vir ons die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons die story enig vertel, maar dit was absoluut een feest, twee dame keer terug gewees, was my absolute eer en plesier, en baie, baie dankie vir allemaal wat het so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het. Ek dink, ek het seker jare laas so baie gelag, ons het aan mekaar gelag, en dis was baie goed vir mense as jy so baie lag, nee, yes, like het. En as ek sien, dat is my broer daar, so jongen, dan is het weer, dat is weer weg by die plek, en dat is my sister weer daar, en dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweek af was, denk ek, sal hy maar lekker bezig uit gewees het, en dis was ou maat DJ Toy. Oh, jessie. Kijk, hy ou was so bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en, welverdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet mos, hy is mos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan nie dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en het is net, niks is te veel, jy weet, dis wonderlik, nee, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so staak gekry, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appels laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garys poliestasie, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heel te mal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jou soma onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in Makwaland, rij jy Garys toe, en jy gaan na die polistasie toe om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my om wat, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of Frikkie dat aan Sprits gedoet, jy sikker maar so een halve trik wat die oude getrek en daar, want jy altyd so'n panblokkade sit, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net hier op rankendradio.co.za.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die licht. Ek was al so 2 dae voor jou terug op die licht gewees, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens gewees. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie dieselfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my power terug, daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons sal alweer een weekse werk achter die rug. Bietjie laat gekom vandag van Klapmuts af. Was bietjie daar vir besigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En daar kom vang jy ons nou hierdie Somerset-Wesse traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop, maar ek is by die huis, by vuurtjie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van een maag aan doen, en seker al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, en ga vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dis 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van amper sê Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek my musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Dan sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw. Is net 'n legend. Yes, wie, ou DJ Toy, kom ek sê nou vir jou my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand, twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat se aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my oma, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaanse. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl jy stel is jy maag nou lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's rioolplaas is like Brakpan's rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Ek dink daai mense was gestaan Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, daai kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gisteraand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
1: Kijk hoe
0: die ou sê hulle aan, die ou sê hulle aan.
1: Mooi Nico! Bertha!
0: Oh, yes, my maat. Awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog. So baie hout is nou opgesit. Jongen, die jong mense, daar is hulle wals en het gaat lekker. Man, dis my so'n ding gedoen moet word. My maat Bertie, dankie. Man, dit is net uit die boek uit. Ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het en hulle wonderlike mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moet gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier. Dit is al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

As ek spesiaal vir my groot maat Bertie de Pensie, hoofman oor 100, die burgemeester van Loriesfontein, Boffel Blerk, dis raak. Yay! O Bertie, vir jou en jou

0: vrou spesiaal lekker mense, man, dis mis ons damse gaan se daai. Nou ons kry nou 'n boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan die boel, sy blom in die kinders. Ons mense. Nou my broer vertel vir my, hulle het mos 3 naweek of 4 naweek terug. Ek kan nie lekker onthou nie toe die Springbokke, soos om wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê as jy van 'n Makolaat of sê nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het mos toe gespeel. Toe het Verdie en die blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe en na ek dink gebraai ek seker mis of hulle daar gekuier toe gaan hulle daar na Moerie, ou Moerees se hotel toe. Ou Verdie, wat sê jy daar van ou Moerees? Jong, o Jesus, dit smaak af verby. Kyk, dis 'n ding wat ek moet sê van ou Verdie, die ou kyk. Daar's min mense wat so slim soos ou Verdie is. Die ou Verdie het daar aangekom met 'n jerseys besigheid smaak het vir my. Daar van ou Moerie. Toes Verdie sommer nou die burgemeester wat klaverhok jong, wat ou Moerie is te dag is toe gemaak, nê. Nee. So my broer sê vir my, ou Verdie speel daar van ou Moerie soos 'n vattel. Dit klink nou vir my, julle tot vir niet geëet ook, nê. Nee. So ek het wel gedoen wees. Ou Verdie, ek sê vir jou, well done, my mate, jy's 'n eister. Hoe is hy nou, die hoofman oor 100, verder aan die boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo Rudolf. Ek wil net graag vir almal sê, hallo, goeienavond, good evening, kunjan. Om een lang story kort te maak, die lums het vir ons kom keier. Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nedersetting. Ons het gesê ons gaan voor 6 terug wees, sodat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker, ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmôre teen Georgia. En Jesus Rolf, is lekker om jou terug te op die lig hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rolf, asjeblief hierdie nommerkie vir allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mamba's, daar vat uit, dat ons niet skoobai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ouse ek is so blij om aan te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, Boetie Fox, hulle gaan pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kyk, jy is nie verdiend verder aan te bolie, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy is my vriend, ek sê vir jou welkom my vriend, Blom, julle welkom, daar wou sorry van Amerika, kyk, jy ouwe, nou so Anglikaans, laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, nee, ou Gilums, jy bly net ons ou, welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te kuier en om haar en vrienden al te wees, my mat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder denk ek vir jou sê, my mat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar sê jy nog een ander story, nou toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bulle, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met daai Bullisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook, hy kry lekker vorm, hy is op vorm, en ek weet nie wat jy sê nie, my maat, maar ek kyk, ek is nou nie blauwbal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf, dink jy nie so nie, ne? Nietemin, ek het help my sister se dochter, Kassengoed se trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai geweest. Hy sê, vrou, so was so dood, ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike dansstel. Anyway, nou, toe syker ek haar oor een stadion waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid. Kijk, wat is een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vrou, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeke nie, gewoonlik kry ek die versoeke, maar vanaand, wil ek haar moek so over versoekie aangooi. En Verdie, jy sal nie glo nie, daai liedjie wat jy nou gevra het, is 'n liedjie wat ek aangevra het op daai troue, en toe dans ons allemaal lekker op daai, en hier is nou, net vir jou, my oom, wat, vir Blom, vir 'n ou two-steppie.

0: Behalf my groot maat. Yay! Ben on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop vanavond hier daai netjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, speciaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Bol, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway. Die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend, ha, en vellig af, my is een lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom, as ek maar sê oom, van die man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoore aan die baai, die ouwe stel valstanden gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou as jy nou weet, valstanden is mis voor hoog, by die buitels, en die achter by die kouwe tanden is, hulle mis nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een horror story. Bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tanden, toe sit skier hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself indink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Valdana baai gebleek. Toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een sak hout opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar ou kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die ou vleisdiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die hande te kry. My buurman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereld uit. Nee, my ou maat, sê die song kry, weet jy, moet ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, die valstarre, waar die skierpapier laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, jy is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou kom en sê, jy sê, gooi nog een houtje op, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartje en die boere muziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop in die gang kry, wat denk jy my maat?

0: ou Kobus, hoe lekker as jy skoon mee, as ek klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanavond? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar het klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meergif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi saam nie, van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ou die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

Nou, ek is Arno Versuil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Was dit Maaikie? Dit Maaikie en gesiggie verwy, dit Maaikie Agenbach en gesiggie verwy. Lekker man. Allee die berge nog so blou. Kyk, ek moet daai netjie gespeel het want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapie gestuur het is die law pad op roller en die burgemeester van Gallies, Gallies dorp. En ek wil ook nou sê, hy het 'n nuwe titel vanaand gekry en ek het my vroeg vanaand gesê, as jy blomme wil gaan kyk in 'n Makolanda, ry jy Gallies toe en ry jy polisiestasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Cassie, ek het nie geweet, jy het nou gastehuis ook oog, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gastehuis, adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek is even niet, is as ek eerst daar, anyway, so ou Cassie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat jy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Casper W.J. saam met my omat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiko mooi daar, by die gitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, hy speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so met saam. So, ou Cassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak jou so hard bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Cassie, my ou vriend, jy, ons is trots.
1: Janie, goeienaand, Rudolf, dit is Casper, WJ, jou samenie van Gallies. Daar jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer nie afvindig met Flikkie, of iemand verkeerd daar gepraat van die behuisingsstory, of vervraag van die poliestatie, dit is inderdaad so. Buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So alles as ek hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar heb ek doosbaas met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland, jy sien hom so daar van die land af, sien jy die eilandkie, daar nou paar manne wijn gevat, maar nou slim is my ook amper sek sterk, so derde mekaar daar wien hou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is my misschien net die krokodille nie, maar nou is het misschien maar een kou weesheid in die vochttrek misschien nou maar, nou ja nee, niemand het my nou belang gesteld, dus daar een ou wat hy sê, nee maar kijk, hy slaam nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy swem sommer lekker, man, jy weet, hy gooi sommer, jy kan lekker ons boot wat op spoed is, maar nou hou die man hem dop, hou hem, is nie so ver nie, maar hy swem dan, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink, ek weet nie of het 'n meter was, die lineaal, lengte, voor die eiland swaai om, en so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, en die man wil van vrou, maar jy, kom, sê die ouds naam, is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waarvoor het jy nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ek het gesien, ek ga net die maken, toe draai ek om, ek zwem terug. Nou, dit is nou so, die beste het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die speel, weer eens, het is so, ek sit hier achter oor, is een baas, paie is plat, helft is op en plat, maar hierdie tijd hou ek nou nie op, want die blomme lyk die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Dit lyk prachtig van die blomme. Ja nee, nou ek net vir die TikToker sê, ek het daar een nieuwe nommerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie rol, my aans wil allemaal.
0: Daar is hy, Casper W.J. Hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is, kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg, hy is letterlik 'n celebrity. As jy nou ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê, en is trots, ek kan sê, ek ken ons daarom ook vir ou Kassie, Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ouwe, plain ouwe, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Kasper WJ huishamen, of jy kan sommer net insit Eergitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow. Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing. Prachtig. Sakka Stone hier op Ramkat Radio. Jo, Kasper, dankie vir daai enetjie. Die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit en dit was sy versoekie. En hoe gepas. Prachtig, prachtig. Met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het. En vertel jou van die sopnat winter. Is dit nie prachtig nie? Wow. Dit het nou... Kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar, koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkatgaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die, van hoe dit lyk daar. Nou, maak jy saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in kar en ja daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Alles natuurlik die soplepels hier, Bram Catrania, met, ek kom huis toe. Ja, dis winter, het moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is nog nie in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, yep, en dan vat ons sop. Net hier Bram Catrania, ek kom huis toe vir julle lekker daar buiten vanavond, lekker met die vierkie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense, Marieke stuur die prachtige boodskap, sê Nancy, sy sê, man, ek klop, voetjie, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal, boetie, kom kyk, daar is nou, dis die definitie, Taneria, ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definitie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gansie vraag. Kyk, ons raam nog so 1/2 uur om te gaan. Ek weet my oma, Bram is ook daar. My ou vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Ek weet het seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief. Want as mense my nou weer vra, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 1/2 uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man. Jylle weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, en somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nie. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nie. Dis al maar kunst nie. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramke Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die...
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy oom, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, het is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oor het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd so lekker praat van allemaal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou Thomas, my oom maat, jy het vir my een stikkie gestuur, En ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gaan vir jou, dit is nou, sal maar lekker, nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie daai stikkie, nee, en ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met jylle van die kinders, man, is met sy lekker bezigheid daai, en is het nou so reen daar in daai valleys, my ou maat, jy is ook lekker bezig, man, kyk die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld, en dit is jy, my omat, daar is mos nie ding wat jy nie vir 'n man mee kan help, en recht maak, en sê, die boerdery en die dinge loop nie, so my omat, ons wil sê, baie, baie welkom, is lekker om saam julle te kuier, is die groot raaf, Spikkels, hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is het nie, nou, ons het net al gehoor, van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou rij lorry, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsville, ek wonder, ook Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is nie, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is in die Weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome, heet, kyk, die mense is wit, of amper wit, en dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse tal, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng, ek wil verstaan, hoekom die mense na toe trek, en heet, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is, en ek is nou so weekie so, en dus, kyk, weet hulle, maak haar thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world, so ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Daar sê, Guillaume's, my vriend, eerst en wil ek vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige, prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed, jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien, en my groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is een eister, dis lekker

So hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad om lekker saam met sy ou grootmaat Ferdinand en sy pragtige vrou Blom te kuier. Hulle sê hulle het hulle gate uitgeniet en hulle is verskriklik mal oor daai twee mense. Nou wil ek vir jou tweede en sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dogter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is. En ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg. Jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom, wat so goed na jou dogter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds jy so iemand kry nie. So sy is in die regte huis, sy is by die regte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dis nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my ou maat. Ek weet, dis nie maklik nie, maar tenminste kan jy in jou hart weet, dis ons damse ganse.

0: De gewilde pinkoppe, die gewilde pinkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou, as jy nie weet wat 'n pinkop is, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè?
1: Ja, ek dink so wel uit, hè?
0: As jy die pinkoppie op Ramke Radio, wat sê, alles verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, né? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wêreld wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat dit laat my altyd verlang na daai wêreld. Jep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy kan drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, hè? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, nê. Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data per dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. Hè? Kan ons sien? Is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's mos al 'n kassie, jy's mos al 'n celebrity, man. Hoe lyk dit dan daar? Hè? Hier is nou 'n stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio op en sy op en sy daar.

0: Ah, sy het baie gewilde stofpad deur om David Cockerell. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is dis die regte song. As jy nou daai song hoor, dan en jy hoor waarvan hy praat, dan weet jy daai blomme. Daai blomme, daai pragtige groen velde is iets spesiaals, né? So DJ Toy, baie dankie dat jy daai net gedeel het. Dis natuurlik 'n baie gewilde kunstenaar en ook 'n baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook en ek wêreldwyd van hom David Cockerell.
1: Rudo, ek luister nou Guillaume se boodskaps. Weet, dit is allemaal waar wat hy sê. Dit is, ons is maar een damse gaas, ons ken nie mekaar nie, maar ons deel mekaar se gevoelens. En ek sê nou vir jou eerlik, ek kan nie seer in die ouse stem hoor. Dit was vir my net so moeilik. En ek weet, my koring was allemaal op die land gewees. Sy koring is nog in die land. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, Guillaume. Byt net vas, maat. Byt net vas. Jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie. Jy is op 'n beter plek en jy het twee bitterpragtige mense in Ferdinand en die Blom. Julle het 'n fantastiese verhouding. Daar is nie beter mense wat na jou dogtertjie kan kyk nie. Byt net vas, my maat, byt net vas. Dis al boodskap wat ek vir jou het. En ek glo jy gaan die vlugte eendag pluk, my maat.
0: Ja nee, is 'n prachtige boodskap van my broer Gert Goosen, en ek wil vir jou sê, broer, baie dankie. As daar nou een ou is wat weet hoe dit voel. Kyk, ek kan nou praat, ek kan dink hoe dit voel. Ander mense kan praat, hulle dink, maar hy, hierdie ou wat nou gepraat het, hy weet. Hy weet hoe dit voel. So baie dankie dat jy dit gedeel het, ou broer, as waardeer het. En jy is reg, jy weet, dit is nie makkelijk nie, maar waarmee jy nou bezig is, Guillaume, jy kan letterlik jou en jou familie se lewens verander en jy is besig om dit te doen. So, ons is baie trots op jou en ook op Ferdinand de Boel en die Blom, twee pragtige mense. Is 'n groot Vriendal is vandag 'n beter plek omdat hulle daar is. Dit kan ek jou nou waarborg. So, broer, baie dankie vir daai pragtige woorde en Guillaume, ek sê jou sê, dis groot inspirasie wat my broer nou gedeel het en ek wil baie dankie sê daarvoor. Nou ja, ek wil vir julle sê baie dankie dat julle vanavond saam my gekuier het hier op ramkatradio.co.za. Soos gewoonte, ouder gewoonte, opspoed. Ek het myself gehad uitgeniet, nee, yes, like it. Dis allemaal, it's such a blessing. Dit is so blessing om saam met julle te kuier, en dat julle die vrymoedigheid het om saam te gesels, saam te lach, stories te vertel, jouself te wees, guy te maak. Wie wat is guy maak? My omwat, jy het ons gediet het ons self. En my ou groot maat, Kobus Gerber, het gesê, my ou maat, hoe lekker in die haal met oud aan die lang pad. So, ek wil speciaal dit opdra aan Kobus, my ou vriend aan Veldrif, sy skoonfamilie wat daar is, sy hele familie wat eindelijk daar is. En dankie dat jy ook altyd so cool ou is, en allemaal van julle wat daar buiten is wereldwijd, wat op 'n Vrydag aan saam luister. Of jy nou boodskap stuur, of jy nou nie saam praat, en of jy nie saam praat, en of jy nou net sit en luister, en jy dans, en jy sê van niemand daarvan, dit maak die saak, die realiteit is, jy is ons damse gaans, jy is deel van ons, you one of us, dis wat het is. En nou so van harte, dis 'n plek waar jy jouself kan geniet, jouself wees, en jy kan 'n stikkie van die huis kry hier. Weer eens dankie vir jou deelname vanavond, en dankie dat jy dit so speciaal maak. Jy weet, ek kan nou hier staan, ek kan nou hier praat, dat ek blauw op my gesig is, dat ek kan muziek speel, dat het goed gaan, maar dis eindelijk jy. Jy wat luister, jy wat saam kuier, gesels, jouself geniet, en al stuur jy dit op fotokie met 'n smile op jou gesig, nee, dis jy is Ramkat Radio. Jy maak het speciaal. Ons draai nie die knoppe, maar jy draai die wereld. So mag jy geseënde dag hê, aand hê verder, dankie weer eens vir jou saamkuier, en mag jy geseënde week hê. Ek sien jou volgende Vrydag, selle tyd, selle plek, 6:00, maak een knoop. Jou Ramkat Radio op co.za, soos altyd is dit vir my 'n absolute eer, absolute plesier, om die voorreg te hê om saam met jou en jou familie te kuier op 'n Vrydag aand. En ons kan ons kultuur behou, en ons kan ons self geniet reg oor die wêreld. Sien jou volgende week, en onthou, as jy wind waai, moet jy terug waai.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal vir een.

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer gaan optel.

met die musiek van Jannie Ludek en die gitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en jy is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag is lekker boere musiek. Bly ingeskakel.